Rozona biya huwa me hon miwe no mo mi sa fin mi de bo ne ma kwan. Maya kunze do seg bo li sa ma no se we. Olo bo no huwa le do. De de de ma zon pro yi te mi se. O seg bo li sa ma se we. Olo bo no huwa le do.

meti khonto todo mi tole imi ena tenu mi me bi do wa imi nu khoronu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje geneme dagba.